0: muwe agabani kukuwangula kuoli okwewunyisa olw'okuzuukira kwe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, oyo Katonda awangala n'alamula amu naawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Ekisaba ekyokubiri ekyabiyidde abo abafa obulungi n'ekirowoozo ekyokusabira kye kiba kibeera kitukugu era ekyokwagala okutuufu. Ensonga eyamusindika okusaba ekitambiro eky'okuddaabiriza kisabirwe abaafa, bwe batyo basobole okusonyiyibwa ebibi byabwe. Ebyo